0: det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på Fastningen.
1: Hei. Du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: fra frokostshowet på P5 Hits.
1: God mandag morgen! Du hører på frokostshowet på P5 med Petter, Stian og Ken.
2: Og jeg har allerede følt meg som en superhelt i dag, jeg.
1: Å ja?
2: Ja. Har jo en sønn da, Leo, på 8 måneder, som i 03:30-drag i stad begynte med dette. Nei, hva skjer? Nei, faen. Vi ligger her og sover. Nei, ikke våkne nå. Nei, Leo. Nei. Og jeg, vet du, inne på rommet, vet du, og begynner å vugge. Og vugge. Ja. Og her vet jeg. Og nå er det, det er 50% sjanse for, nå eskalerer det. Nei. Og så kommer jeg på litt sånn i desperasjon, litt sånn, og jeg har sett på TikTok, et sånt der tips om at hvis du liksom koser han litt mellom øynbrynene, han drar da fingeren ned mot nesetippen hans, så skal det liksom funke.
3: Nesten som å ta en hai på nesa, at han da ikke skal angripe deg på
2: måte. Nesten som å ta en, bare ikke like hardt, du puncher ikke babyen. Og så da, etter en 7-8 strokes, så sovner han. Så jeg har fått en baby til å sovne!
3: Er det første gang du har to barnsfar? Jeg trodde det var noe som skjedde hver dag.
2: Jo, det skjer hver dag, men alle vet at når en baby våkner etter en natt så tidlig, så er det 50-50, altså om man sovner igjen, eller om man er klar for dagen. Og i dag har jeg klart å få ham til å sovne!
4: Så må slenge lottekupongen i dag da
2: det, ja, eller egentlig. Har jeg brukt opp all den flaksen, så funker det greia der egentlig.
3: Nå tror jeg, man pleier ofte å si at hvis du er heldig en gang, så skal man liksom, det er din lykkedag.
4: Yes.
2: Ok, så flaks, avleflaks liksom.
3: Ja, men akkurat når det kommer til din flaks, så tror jeg kanskje du har brukt
2: opp alt sammen.
4: Så er det i hvert fall ikke monobryn da, i hvert fall.
2: Nei, det har han ikke. Jeg har gnidd bort det som var av hår i mellompannen.
3: Bra jobba.
2: Takk.

0: er det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Og jeg liker jo å skryte av meg selv, men nå skal jeg skryte av meg selv.
3: Ja, vær så god, skyt.
2: Ja, takk skal du ha. Du, rett før påske så sluttet jeg å snuse.
3: Du gjorde det?
2: Ja, har ikke skapt noe furore og rabalder rundt det jeg.
3: Nei, du har jo ikke det. Egentlig så går jo det, i hvert fall så vidt jeg har skjønt, relativt smertefritt. Jeg trodde du skulle gi deg innen 24 timer.
2: Ja, enig.
3: Og nå, så satt jeg grensa på 48, og så har du kommet deg over det også.
2: Ja, og nå jeg på 23 dager og 17 timer, Ken.
3: Det bra det.
2: Ja, ja, og det så søtt, for man får jo sånne badges inni appen da. Litt sånn sånne merker etter hvert som man klarer det. 48 timer, ikke sant? Det var en badge, nå har jeg et merke inni appen. 2 uker, og nå altså 3 ukers merke.
3: Ja, gratulerer!
2: Tusen hjertelig takk. Ja, det litt gøy å holde på med det. Og så til det interessante da, vet du. For du kan jo trykke inne på den sluttappen. Hvor mye penger har du spart?
3: Ja
2: 2,500 kroner allerede faktisk.
3: Oi, i løpet av så få dager?
2: Ja, det sier litt om hvor mye man snuste, har konsumert det, og hvor dyrt det har blitt.
3: Ja, men det er faktisk, det er nesten litt sjokkerende.
2: Yes.
3: Veldig ofte når man går inn på de pengene,
2: ja,
3: for alle apper har jo det der nå,
2: ja.
3: Nesten alle apper handler om å slutte med noe. Og de har liksom den funksjonen. Så mye har du spart, synes jeg alltid det er skuffende.
2: Jeg hadde sånn, oi, 89 ja, kroner 80, sånn.
3: Det er ikke nok, altså. Da kunne jeg like godt fortsatt, liksom.
2: Og så kan du spørre på en måte, hvor er de penger jeg har spart?
3: Ja, hvor har du puttet de igjen da?
2: Aner ikke. Det er litt rart. Det synes jeg er spesielt, fordi de finnes ikke på min konto i hvert fall. Så det...
3: De går inn i det store sorte hølet som er ditt konsum i livet, Stian.
2: Må jeg ha mistet litt eller annet? Jeg har lagt det et eller annet rart sted. Jeg har mye her.
3: Dårligere økonomi, du vet, til å slutte å snusse.

0: beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Ja, vi skal hjem til Petter Pilgaard, skjønner du, som skryter av at hvis du fra Bærum, så outsourcer du alle tjenester I ditt eget hjem.
3: Ja.
2: Ja. For eksempel, hva da, Petter Pilgaard?
4: Nei, heng opp bilder, for eksempel. Du må ha en fyr med laser, det må bli rett. Det må bli gjort ordentlig. Du må ha en som støvsuger opp mens borrer I betong, for eksempel.
3: Har du noen som du ringer til når du skal henge opp et bilde på veggen?
4: Yes, så han kommer som regel etter arbeidstid og tar med seg tingene. Og så det jo tungt å holde det bildet også, vet du.
2: Og det verste at, nå skjønner jeg det litt, for jeg kommer på hva slags liksom, bilder bærumsfolk har på veggen. Det jo ikke liksom, for, lite sånn
4: Det Rembrandt.
3: Ja, det det.
2: Ja, det det tunge.
3: Tre ganger tre Rembrandt der, så man jo folk til det.
2: Ja, ja, ja. Det guldramme som veier 65 kilo, så der begynner jeg å skjønne det faktisk.
4: Ja, men jeg tenker det en grunn til at det finnes forskjellige yrkesgrupper. Det finnes profesjonelle folk I alt, og hvorfor skal du ikke la de profesjonelle gjøre det de best på?
3: Hvorfor
4: skal
3: jeg begynne å... Han der maleriopphengeren, han har ikke jeg hørt om enda, skjønner du? Det første gang jeg hører om han nå.
4: Ja, han veldig hyggelig.
2: Det en jeg har hørt om, men jeg liksom usikker på om det var tull eller ikke. Ok, det kan du avkrefte eventuelt da, Petter. Det sant at det kommer noen hjem til deg for å klippe håret ditt?
4: Yes, Enora. Det veldig, veldig hyggelig. Jo, men det helt perfekt.
2: Får du frisør hjem?
4: Ja, det kjempedeilig. Digg for henne å slippe å styre og stå med masse folk I en salong. Og komme dit og få servert kaffe og litt kanapéer og kose seg.
2: Og selvfølgelig det kanapéer.
3: Men da må jo du på en måte innrede et eller annet som en salong. Altså, de trenger jo speil og den stolen som skal opp
2: og ned. Han har folk og... til det, Ken. Det jo salongfolk, det vet du. Nå må du følge med. Ja, han outsourcer alt.
3: Da kommer jo først salongfolk og setter opp salongen.
4: Ja, så I dag, de som kommer I dag fikser det da.
2: Og det nydelig. Ja, for det her tror jeg, altså, jeg tror 99% på en måte liksom, aldri har hørt om det. Mm-hmm. Jeg visste ikke at det fantes at du kunne få frisør hjem.
4: Selvfølgelig kan det. Alt kan betales for, Stian.
2: Det det jeg har glemt, vet du. Det det jeg har glemt. Ja. Alt kan betales for.
3: Det ikke det at du har glemt det. Du har bare ikke råd til det. Altså, du har ikke penger til
2: det. Nei, det også det, sant, det, faktisk. Det mangler bare penger, jeg, da.
3: Ja, det det du mangler.

Om kort tid så skal du få Bella Kay med en gåsehudfremkallende musikalsk variant. I love it, I love it, I love it, om cirka 10 minutter. Og før det skal du få Kygo Far med Save My Love.

0: God mandag, dette P5, jeg heter Christian, og har hatt en litt røff natt i natt, altså. Jeg har to små døtre som ikke har hatt lyst til å sove. Hva med deg, Mette? Hvordan har natten vært?
1: Jeg har sovet 4,5 timer i natt.
0: Da vet vi hva det går i, Mette. Det er brutale greier det der, altså.

Det er P5 som serverer deg bare hits hele mandagen, hele sommeren, hele året. Og akkurat nå skal du få Shakira sammen med Burna Boy. Denne låten har vi hørt en del ganger i sommer, si. Det er den offisielle fotball-VM-låten. Nå skal du få Die Die på P5.

0: Ok, dette er FFM som dukker inn i innboksen. Der er Martin. Hva driver du med, kompis?
1: Det er Martin her. Jeg er på roadtrip med familien. God mandag!
0: God mandag! Kjør forsiktig!
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

Riktig god mandag, velkommen skal du være til P5 hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Mehmood, vi skal I gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Et sekund høres sånn her ut I dag. Ja, hva heter denne låta her? Og da mener jeg altså akkurat denne artisten sin låt. Det jeg kan gi deg som et hint her at det på en måte en ny versjon av en gammel låt, men jeg vil ha den nye versjonen. Du skal få et sekund her en gang til her nå. Ja, hva heter låta? Jeg vil ha navnet på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og hvis du trenger et hint til, så kommer det om bare 5 minutter så blir værende. Nå, Shawn Mendes, treat you better.

Siena Spyro. Die on this hill på P5, hvor du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, så vil jeg at du skal fortelle meg hva låta heter. Et sekund går fort, og i dag så høres det sånn her ut. Ja, hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Det kan være litt vanskelig i dag, derfor så har jeg også selvfølgelig med meg et hint til som kan hjelpe litt på veien. Spiss ørene. Ja, det er alt du kommer til å få i dag. Hva heter denne låta her? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Du har cirka 10 minutter på deg nå til fasiten er klar. Men

Januar 2027 står hun på scenen på Oslo Spektrum og spiller sin første store egne konsert der. Det Delara som du akkurat nå har hørt med låta Skjell. Og hvis du blir værende litt til

Lydsporet til sommeren 2026. De norske gutta i Bausa og låta deres Magnetic. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå skal det straks handle om Tate McRae, som teaser en ny era. Hva det er, det skal du få vite etter The Chainsmokers.

Zed og Alessia Cara, Stay på P5. Jeg heter Jasmin Mehmood. Hver gang jeg ser en bøylig mikrofon, så klarer jeg ikke å slutte å tenke på noen andre enn Ramón. Og jeg tipper at det en god del som akkurat som meg. Hvis du ikke har fått det med deg, så har Ramón sunget med en bøylemikrofon flere ganger i sommer. Det startet vel tidligere i sommer, da han var

0: Sommer.
1: Sommer.
0: Sommer. Er P5 Hits.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,